och Rit Fredriksson var det såklart med den här sällan spelade singeln från 1986, Silver i din hand. Den sjunde vågen hette soloplattan som Marie släppte då. En platta som fick viss framgång, sexa som bäst på albumlistan till exempel. Men ju, som ju skulle hamna lite i skuggan av Roxettes genombrott som kom lite senare samma år. Innan Marie var det Eddie Money, amerikansk rockare med ikonstatus borta i Amerika, men så gott som okänd hos oss, Edward Mahoney som han egentligen hette. Vi hörde en singel från 1986, I Wanna Go Back. Och vem vill inte det, men tiden är kommen att säga farväl för den här gången, jag är rädd. Några styrkande ord på vägen från Peter Gabriel och Kate Bush ska ni få också, balladen Don't Give Up från 1986. Jag tackar för mig, kul att du lyssnar som alltid, hej då.

0: We'll be right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
5: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
17: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag drivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus. Vi ses.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
22: Would you please put your hands together and welcome on stage for the very first time, the one and only, the fabulous, all the way from the USA, Rose Royce.

0: ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
1: Musik non-stop, bara för dig.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
5: Sibylla såklart!
6: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
5: Sibylla såklart.
0: Välkommen till

0: parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigen.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
7: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Om lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Då kan jag berätta att skurarna över Norrland intensifieras under dagen och det finns risk för åska och lokalt kraftigare regn och även byvindar. Men i övrigt varieras soligt väder med passerande stackmoln och en och annan skur. Och vi får 22-24 grader i Götaland och Svealand, strax under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej och välkomna till Hits 87 Plus, där vi spelar låtar som var hits i Sverige under 1987. Men det ska inte handla om de allra största hitlåtarna, utan snarare plattor som inte gjorde så stort väsen av sig då, men som ändå blivit minnesvärda. Också ett knippe låtar som ni kanske inte har hört på väldigt länge.

Little Steven eller Steven Van Zandt, kanske vi mest förknippar med Bruce Springsteens East Street Band. Men här sjöng han Bitter Fruit, hämtat från albumet Freedom No Compromise. Så till en grupp som bildades i Manchester och som tog sitt namn efter sin första gemensamma studioinspelning. Jag talar förstås om Living

Just det, så heter låten och gruppen Living in a Box. Och närmast ska vi höra Boy George, en gammal 70-talsklassiker lanserad av rockbandet Breed. Här är

Det här var Boy George med en låt från hans allra första soloalbum Soul, nämligen Englands ettan Everything I Own. Nu ett amerikanskt rockband vid namn Cock Robin från deras andra fullängdsalbum After Here Through Midland. Hämtar vi deras kanske mest kända låt, den som heter Just About.

Italodiscon är ju en musikstil som engagerat och inspirerat många artister. Men 1987 hade den här genren ändå sett sina verkliga glansdagar. Det var en Scotch som i alla fall fick en mindre hit i början av året med Money Runner. Och då fyllde vi på med Laura Branigan och Shattered Glass.

Laura Branigan spelade in en mängd skivor under sin karriär. Hennes största hits hette Gloria och Self Control. Men en viss framgång fick hon också med Shattered Glass som vi hörde nu. 1987 levererade Aha titellåten till årets Bondrulle, The Living Daylights.

Efter genombrottet med Take On Me duggade framgångarna tätt för Aha. Nu hörde vi dem i filmlåten The Living Daylights. Ni lyssnar till Hits 87+. Och närmast ska vi till Tyskland och höra Sandra Ann Lauer, eller kort och gott Sandra. En rejäl hit runt om i Europa fick hon med den här låten. Den som heter Everlasting.

Sandra där i Everlasting Love. Och då ska vi höra Def Leppard med en av många singlar de släppte från albumet Hysteria. Här var den tredje i ordningen, Person Sugar on Me. Varsågoda, Def Leppard.

Thumb Bites och Let's Get Rocked heter två av Def Leppards största hit. Inte riktigt lika stor bilden vi hörde nu, Pour Some Sugar On Me. I början av 87 briljerade Alison Moyet med låten Is This Love, och den följde hon upp med den vi ska höra nu. Vi lyssnar till Weaken the Presence of Beauty, Alison Moyet.

sina sorry Sabrina i Boys Summertime Love. Och innan dess var det alltså Week in the Presence of Beauty med Alison Moyet. Och då skulle höra Spandau Ballet med uppföljaren till deras stora hit Through the Barricades. Det här är How Many Lives.

House Martins med Five Get Over Excited. Och vi förflyttar oss till Nordirland för att lyssna till Gary Moore. Här är han i Over the Hills and Far Away.

av Gary Moore med första singeln från albumet Wild Frontier, som innefattade hela 6 singlar. Over the Hills and Far Away heter låten, ifall någon hade missat det. Och Hits 87 Plus närmar sig sitt slut. Men en låt till ska vi hinna med. Det har varit mycket rock idag. Och vi ska avsluta med en powerballad med den brittiska rockgruppen Whitesnake. Och som fungerade som uppföljare till 1987 års version av Here I Go Again. Sist ut idag alltså Whitesnake och Is This Love.

radio

0: Alltså, jag kan ju också, va? Men Scotch kan det nog bättre. Som ni hörde här i Delirium Mind. Toto då, ända från 1982 har vi plockat en låt som heter Africa.
1: Radiobodis.se

Gruppen Toto tog oss ända till världsdelen Afrika. Jaha, Bruce Springsteen. Han har gjort sig känd av bland annat Dancing in the Dark, Born in the USA, Cover Me och den låt som vi nu ska höra på, I Am on Fire.

0: En kort låt på 2,5 minuter av Bruce Springsteen där, och den hette I'm on Fire. Sen ska vi lägga på lite disco nu då och dra upp tempot. Här är nämligen den tyska gruppen Fancy och deras låt Check It Out.
1: Radiogodis.se

Check It Out med Fancy. Ja, nu ska vi lägga på ännu en låt. Ytterligare en låt alltså här av gruppen Scotch igen. Denna gång ska vi gå upp en liten bit. Eller egentligen är det han som bedjar oss. Take Me Up.

0: Ja, det där var alltså Scotch än en gång för andra gången och låten Take Me Up.
1: Ja, vad ska vi spela nu då?
0: Nu är det slut på min lista här. Vi fick tydligen mer tid än vad som vi skulle få. Ja, det är ju i och för sig bra, men har man ingen låt att spela, då vet man ju inte riktigt. Ja, vi får väl fråga våran lilla minidator som vi har här i studion vad vi ska spela för låt. Då ska jag fråga henne. Det ser inte alls så dumt ut. Våran dator tycker att vi ska lägga på Michael Jackson och Wanna Be Starting Something.

Michael Jackson och Wanna Be Starting Something. Jaha, nu ska vi spela en singel från Wham. Everything She Wants heter nu denna låt som vi ska lyssna på.

everything she wants med Wham. Ja, och ni som inte kan räkna, ni ska få en snabb lektion här nu på 3 minuter ungefär. Vilka som ska ge den lektionen, det är ännu en tidsgrupp, men denna gång Kraftwerk. Och låten heter Numbers, Kraftwerk alltså då.

1, 2, 3, 4.

Ja, nu har ni lärt er och räkna, inte bara på ett, utan fyra språk. Ja, japanska, kinesiska, jag vet inte allt vad det var, men tre språk vet jag i alla fall säkert. Och det var engelska, italienska och tyska, förstås, eftersom gruppen själv är tysk. Inte svenska, nej. Jaha, nu ska vi lägga på en 45-varv igen, alltså en singel. Matthew Wilder och Break My Stride.

Matthew Wilder och hans superbra låt, tycker i alla fall jag. Break Man's Drive. Host, host, ja. Nu ska vi se här. Joe Little Brother står på tur här. Och det är alltså Nolan Thomas som har gjort den låten.

0: Nolan Thomas har ett vakande öga på sin lillebror, Joe Little Brother, som får bli sista låten. Hej då!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige. Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Då kan jag berätta att skurarna över Norrland intensifieras under dagen och det finns risk för åska och lokalt kraftigare regn och även byvindar. Men i övrigt varieras soligt väder med passerande stackmoln och en och annan skur. Och vi får 22-24 grader i Götaland och Svealand, strax under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Då kan jag berätta att skurarna över Norrland intensifieras under dagen och det finns risk för åska och lokalt kraftigare regn och även byvindar. Men i övrigt varieras soligt väder med passerande stackmoln och en och annan skur. Och vi får 22-24 grader i Götaland och Svealand, strax under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Musik nonstop bara för dig.
3: Hi, this is Madonna. Are you listening?
2: Radiogodis.

0: We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Då kan jag berätta att skurarna över Norrland intensifieras under dagen och det finns risk för åska och lokalt kraftigare regn och även byvindar. Men i övrigt varieras soligt väder med passerande stackmoln och en och annan skur. Och vi får 22-24 grader i Götaland och Svealand, strax under 20 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Johnson Tui från Tona där för att hälsa er välkomna till Nevergreens. Heter Phil Jones, en engelsman med förflutet i New Wave-bandet Afraid of Mice. 1983 gick han solo och signade till skivbolaget Charisma, vilket ledde till den här singeln från 1983, just This Mirror. En annan britt ska få leda oss vidare i djungeln av plattor som aldrig slog från 80-talet. Det är det som programmet går ut på, om ni inte lyssnat tidigare. Chris Eaton heter nästa kille vi ska bekanta oss med. Hyggligt framgångsrik som låtskrivare åt bland annat Cliff Richard på 80-talet. Men den egna artistkarriären var lite mer vinglig. Vi kollar in en singel från 1986. Go!

polerade. Radiopopen var ju inte helt ovanlig på 80-talet. Ofta kom den från den amerikanska västkusten. Här hörde vi ett brittiskt bidrag däremot. Chris Eaton hette killen som i huvudsak var låtskrivare och producent, men som även testade sina vingar som artist i mitten av 80-talet. Inte mycket blev av detta dessvärre, förutom att han då fick skina lite här i Evergreens. Golden Rule hette singeln från 1986. Samma år kom nästa skiva vi ska göra, annars få likheter. Vesta Williams heter amerikansk soulsångerska som kämpade för ett genombrott under 80-talet. Vi kollar in debutsingen för år 1986. Once Bitten, Twice.

Vesta Williams och hennes fullständiga namn. A&M var det som satsade på henne 1986 och gav bland annat ut den här debutsingen Once Bitten, Twice Shy. Svenska bidrag till det här programmet är poppis hos er lyssnare, har jag märkt. Det blir ett par sådana idag. Den första är en hälsning från Västkusten och Göteborg. Året är 1982 och här

stickan Anderssons Polar så gav det här gänget en chans 1982. Glamour kallade man sig. Tyvärr kanske det inte blev så mycket av just den varan för det här bandet. Men framgången skulle däremot låta vänta på sig lite. Några av medlemmarna skulle nämligen gå vidare och bilda bandet Alien, som ju lyckades lite bättre. Jim Gidhead var det som sjöng här till exempel. Jag vill dansa heter melodin, och det är ju naturligtvis fritt fram för den som vill. Nästa platta kanske lämpar sig ganska bra för det till exempel. Här är holländska Jolo.

typen av högenergistisk figur ofta ackompanjerar diverse dansfilmer under 80-talet. Det var även populärt att sko sig på den här trenden i den kontinentala diskon. Här var det två holländska tjejer som kallar sig för JOLO, J-O-L-O, alltså inte You Only Live Once som det kanske betyder nu för tiden. Vi hör en singel från 1984, Last Call. Vi lugnar ner oss lite nu och kollar in lite finsmakarpop från USA. Det här är Randy Goodrum.

kanske är Randy Goodrum ett namn som känns igen av någon av er lyssnare. Då är det sannolikt som en låtskrivare. Han ligger nämligen bakom en del lite präktigare hits inom den amerikanska softpoppen på 70-80-talet. Som artist i eget namn gjorde han ett par plattor också. 1985 kom plattan Solitary Nights som var lite mer syntdriven än hans tidigare plattor. Därifrån hörde vi singeln Silhouette. Vi fortsätter på det här med lite poppen med lyxkant, så att säga. Här är en duo som kallar sig för

ja, året var 1989 när franska duon Raft släppte plattan Madagaskar. En skiva nästan helt på franska, förutom den här singeln för den internationella marknaden som heter precis som plattan Madagaskar alltså. Ja, vi stöter ju på dem ganska ofta i Nevergreens. Randy Goodrum här nyss till exempel. Låtskrivare som inte kan stå emot lockelsen att satsa på sig själva som artist också. Här är ytterligare en, Sandy Stewart.

riktigt minnesgoda lyssnare kanske minns att vi hört på bandet Blue Yonder här för länge sedan. Om ni minns det så har ni även hört den här rösten tidigare. Sandy Stewart var nämligen sångerska i det bandet. Hon skrev även en del låtar ihop med Steve Nicks, både till Fleetwood Mac och hennes solokarriär. Det känns väl ganska logiskt när man hör den här solosingen från 1984 med Sandy Stewart, Saddest Victory. Vi kastar oss tillbaka över Atlanten och till svenska västkusten och Halmstad. Därifrån kom det här New Wave-bandet som bara gjorde en enda singel, Videovision, eller Videovision kanske. En profetia som ju höll på att bli sann, har man med sig.

här typen av lite syntbaserad new wave hade väl egentligen sin peak i brytpunkten mellan 79 och 80 med New Music och sådana band. 1981 kom den här svenska varianten med bandet Videovision från Halmstad. En genre-typisk miljökritisk text fick vi på köpet. Klockorna har tystnat i Notre Dame heter låten. Delar av det bandet skulle senare gå vidare och bilda bandet Isilurs Bane, framgångsrika inom den progressiva instrumentalmusiken kan man säga. Vi avslutar dagens musikaliska resa på Irland med Paul Brady, en av många singer-songwriters i den här lite amerikanska follan med rötterna i 70-talets folkpop som sökte modernisera sig på 80-talet. 1983 kom singeln vi ska höra, som väl för tankarna till ungefär hur Jackson Browne lät just då. Det här är Great Pretender.

Paul Brady heter den här killen. Han gjorde sig ett namn under 70-talet i folkpopduon Irvin and Brady. 80-talet innehöll som för många andra trevande försök att hänga med i rådande musikklimat. Vi hörde en singel från 1983, The Great Pretender. Känns inte som något man kunde höra i radioprogrammet Metropol, tycker jag. Hur som helst fick den avsluta den här Nevergreens. Vi hörs i ett nytt avsnitt. Ha det bra tills dess. Hej då!

radiogodis.se. The purpose of this record...

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

got upset. A problem man had never seen as

vaknar. Trött och frusen stod jag kvar bakom sängen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknar. Där i gräset

fashion. The clumsy boot.

0: We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radio.